0: với Thiên Chúa.
1: Xin nhờ tại san gian bù đoàn phá vân.
2: Khi nào mẹ con về chú thiện?
3: Con ngủ tiếp đi. Khi nào mẹ về chú gọi.
1: Ý sinh nâng phụ bù dài mì mạng.
3: Thiên đàng là một nơi rất đẹp.
1: Kim sắc kiện phòng, 8月1日, 上午11点, 凤凰卫视的阳台. Sự thực là gì? Các quan điểm khác nhau có thể giải thích sự thật khác nhau. Mỗi sự thật sau đó cũng có vô vàn mối liên kết. Chúng ta mong muốn toàn diện là muốn cho bạn biết nhiều hơn. Chúng ta theo đuổi hiệu quả, vì vậy từng giây từng phút. Chúng ta tập trung vào thực tế, chú trọng tương lai. Hòa Rụn Phượng Hoàng Chú Giao. Hôm nay Phượng Hoàng Vệ Sĩ Trung An Đài. Bạn đang theo dõi là Phượng Hoàng Vệ Sĩ. Trung quan Trung Quốc, do Trung Quốc Mao Đài độc gia 冠名播出. Trung Quốc Mao Đài, xiang piao shi jie.
4: One film unites two equestrian families in a friendship which knows no borders.
5: All the places in the movie, my heart is calling to come here.
4: How will the horse whisperer react to the horse training, wrestling, and music of Inner Mongolia?
6: Something that you say moved me to tears.
4: Join the horse whisperer and his family as they ride the grasslands of Inner Mongolia on today's edition of China Mao Tai, China Insight.